Ɔdɔfo ma meni nche asem tie wa bi. Abra wo te ka mu. Abra wo mponye, abra wo gusu wo market. Na wo boaboa ho akofie. Megidi sɛ yemu bebre ɔhɔ a asɛm a yɛta bi sa yɛn ho ne sɛ adɛn kwa na menkoa de. Dabia yebisa sɛ adɛn na menkoa de. Menkoa de adɛn yɛ ba ne sɛn. Adɛn Nyankopɔn ammom yi ana. Na ɛyɛ na atwemadwea kɔsi David asɛm bi a ɔka ayɛ so. Wohwɛ Psalm 120 verse 7. David sɛ anka me wɔ asomdwee nanso mekasa na adane ɔko. Nanka me pɛ asomdwee nanso mekasa na adane ɔko. Nanka me deɛ mehwehwɛ ne

Mamenkye aye General Socrates afo. Ase onyaaya na nka wo studio hamsen komo na fa no, afa no kakra afan. Obi a wonim aduane no anu wonim se hot pepper e na make difference no. Oba bia ne abrante bia onim aduane no ade. Na se eba ne hot pepper pa de na ompet dia fe na akobre ho akotete mako ahata abetwi ayam de ade udokno ne ade a. Aye Gino hot pepper powder. Sa bere ni nyina Gino afato ne ho so. Se wo kwa akoto mako no wo market. Wo pe mako dwanye. Enti afa na wo be noa. Mikrofo bebre wo ha monim pepper hot powdered pepper no se de ye no. Aye mako no de abre no. Na yatete. Ye na yatena kurase me ye wo mo bran hafo. Enti madofu open. Mako no de abre no nkokko no atententen no na yatete. Yatete wi a na ya hata. Ya noa na ya hata na wo na ya si na ya powder wo nyina e na Gino akambom wa ye ne kama e de amawo